کو یوں کھلے کسی بھی غیر کو خبر نہ ملے سمجھنے والا سمجھ لے. یہ بھی انداز ہے اس بات کے اظہار کا ہمیشہ آنکھ میں دل رہتا ہے دلدار کا. نظر نے کہہ دیا افسانہ میرے پیار کا ہمیشہ آنکھ میں دل

اپنی محفل میں جسے چاہیں بلا سکتے ہیں آپ، ہم بھلا کیا ہیں ستاروں کو جھکا سکتے ہیں آپ۔